0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: はい。
2: 支隊長から急停が来ました。
1: 読め。
2: 泰安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また一種の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後訓練に便乗して一州に撤退すると決定しています。

0: 命令。校長や校長ほか水の道に分かれ町の中で敵の軍令の名称を定量に差し押し、それぞれ北東西応用突破しろ。町の撤退と全ての日本軍の標識を通り除き、無論の自衛隊として以上に移動しろ。通信兵は電報を取り壊し、犯行地を焼き払う。天皇陛下に休戦尽くせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好。来来来，慢点，慢点。慢点啊！
3: 好，
4: 都听着了啊！这三排都慎一点啊！
5: 行行行，没问题。

0: マジ不全にあった。あちこちにあっちろくんだ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ、滑り戸を閉めろ。
2: はい。

0: 父さん、竹は我々姿の大仏の感覚口を塞いで、俺たち得られないそうだ。
1: そうですか。煙を出したのは須福寺を探すためか。
0: 父さん、どうしよう。爆弾で大仏を爆薬発射だ。
1: 将がこちに集まって。
0: はい。

0: 兵家に忠誠を尽くす統計家だ。
1: どうした？
2: はい。はい、乾杯。来いよ。
3: 万歳。
2: 平野の兵家に忠誠を尽くせ。
3: 平野の兵家。
2: Ha ha ha ha!